0: Servis 202.
1: Bajna Bašta će sutra biti domaćin 6. relija prijateljstva, međunarodnog turističkog all-timer relija koji okuplja ljubitelje starih automobila, putovanja i druženja. Početak je u 10.30 na trgu Dušana Jerkovića u

Neumorni Stonesi, nova pesma In The Stars, vodeći single sa novog studijskog albuma Foreign Tongues, koji stiže 10. jula. Kritičari kažu, već ga opisuju kao izuzetnu živopisnu kolekciju od 14 pesama. Jagger 83 godine, Keith Richards 82, da ne nabrajam ostale, svaka njima čast. Dakle, deveta decenija uveliko, a evo kako zvuči nova pesma. Dakle, bili su to Rolling Stonesi, a evo jednog XU noviteta, grupa Ritam promjena predstavlja novi single Nove ljubavi. Autor teksta Srđan Stefančić kaže da je to intimna i refleksivna priča o vezi koja se nije završila zbog prestanka ljubavi, već zbog vremena i životnih okolnosti.

Pod nazivom Kiss All The Time, Disco Occasionally, sa koje kao strani novitet slušamo single Dance No More.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušate Pravac 202 i evo informacije za sve one koji vole bioskop. Kao što znate, nedavno je zatvoren Beldox. Ovo je bilo jedno od najuspešnijih izdanja Beldox festivala. Potpuno sjajne premijere, ekskluzivni gosti. Kao što znate, filmovi su i nagrađivani, ali publika ima priliku da na bis pogleda neka od najboljih domaćih i regionalnih ostvarenja koji su prikazani na festivalu. Za slučaj da ne znate, imate fore za ovo što ću pomenuti još danas i sutra, odnosno do petka. 5. juna u Art bioskopu Kolarac biće prikazani nagrađeni filmovi, festivalski favoriti, a biće tu jedna međunarodna premijera. Sve to u okviru programa Beldox na bis. Tu će biti pre svega domaći regionalni filmovi koji su obeležili 19. izdanje Beldoxa, između ostalih recimo Zalazak Miloša Jaćimovića, Kako slušati fontane slovačke rediteljke Eve Sajanove, pa Žene Narodnog fronta Ivane Todorović, ali i filmovi Istorija betona Johna Wilsona, Goranka Borisa Miljkovića, kao i mnogi, mnogi drugi. Kao što rekoh, ove moguće pogledati još danas i sutra u Art bioskopu Kolarac u Beogradu, pa iskoristite priliku.

0: informacije.
1: U 15 sati i 18 minuta vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. The Boys of Dungeon Lane je novi album Paul McCartneya koji on opisuje kao svoj najličniji do sada. Novi singl sa ovog albuma je i naš novitet, Come Inside.

Prepoznatljiv blues rock sastava Cotton Pickers i numera It's Time kao 11. predlog i malo instrumentalne virtuoznosti za sam kraj naše današnje liste Mladen Pecović i numera Voz.